0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Hujambo na karibu katika matangazo ya mchana. Kwa niaba wote, jina langu ni Hawa Bihoga.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni habari kwa ufupi. Shambulio la kombora mjini Riyadh laua watu 12, zaidi ya 300 wajeruhiwa. Mvutano wa Trump na Zelensky waongezeka huku mashambulizi ya Urusi yaua watu 21. Eritrea yaitaka Umoja wa Mataifa kuchukua hatua dhidi ya Ethiopia. Habari kamili. Riyadh. Saudi Arabia imeongeza muda wa kufungwa kwa uwanja wake mkuu wa ndege wa kimataifa King Khalid uliopo katika mji mkuu wa Riyadh, siku moja baada ya shambulio la kombora kuwa watu 12 na kujeruhi wengine zaidi ya 300. Miongoni mwa waliofariki ni raia wa Saudi Arabia, Bangladesh, Palestina, Marekani, Misri, Jordan, Syria na Sudan, huku majeruhi katika shambulio hilo wakipatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali. Kufuatia shambulio hilo, mamlaka zimesimamisha shughuli za uwanja wa ndege na kuongeza muda wa kufungwa hadi siku ya Jumapili. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia umewalaumu waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran kwa kutekeleza shambulio hilo lililotokea Jumamosi. Tukio hilo linatajwa kuwa shambulio baya zaidi kuwahi kutokea katika nchi za Ghuba tangu kuanza kwa vita vinavyohusisha Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatafakari uwezekano wa Marekani kujiunga na mashambulizi ya Saudi Arabia dhidi ya waasi wa Houthi. Geneva. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya wamelaani vikali shambulio la waasi wa Houthi dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh nchini Saudi Arabia lililosababisha vifo vya watu 12 na kujeruhi zaidi ya 300. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ameshtushwa na shambulio hilo na kusisitiza kuwa mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia yanakiuka sheria za kimataifa na yanapaswa kusitishwa mara moja. Kwa upande wake, rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amelieleza shambulio hilo kuwa hatua hatari ya kuongeza mzozo, akionya kuwa linaathiri usalama wa usafiri na miundombinu muhimu ya nishati duniani. Amesisitiza kuwa Umoja wa Ulaya uko bega kwa bega na Saudi Arabia. Kwa upande wa Ujerumani, umelitaja shambulio hilo kuwa ni kitendo cha kigaidi dhidi ya usafiri wa anga wa kiraia. Washington. Mvutano wa kisiasa umeibuka kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wakati mashambulizi mapya ya Urusi nchini Ukraine yakisababisha vifo vya watu wasiopungua 21 wakiwemo watoto 4. Mvutano huo umechochewa na uamuzi wa Washington kulegeza baadhi ya vikwazo dhidi ya mafuta ya dizeli ya Urusi. Zelensky ameukosoa uamuzi huo akisema unadhoofisha kampeni ya kushinikiza Moscow, huku Umoja wa Ulaya ukionya kuwa hatua hiyo inaweza kuchangia kuendelezwa kwa vita nchini Ukraine. Akijibu ukosoaji huo, Trump amemshutumu Zelensky kwa kuendelea kulenga miundombinu ya mafuta ya Urusi na kupendekeza Ukraine ipate kiongozi mpya anayeweza kufikia makubaliano ya amani. Uingereza na Umoja wa Ulaya zimeahidi kuimarisha vikwazo dhidi ya Urusi, huku juhudi za kumaliza vita zikiendelea kukwama. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Addis Ababa. Mvutano kati ya Eritrea na Ethiopia umeendelea kuongezeka baada ya Eritrea kulitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za kuzuia kile ilichokitaja kuwa tangazo la vita kutoka Ethiopia. Katika barua yake kwa Umoja wa Mataifa, waziri wa mambo ya nje wa Eritrea Osman Saleh amesema hatua za Addis Ababa zinaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwa wananchi wa mataifa hayo mawili na kuhatarisha usalama wa eneo zima la pembe ya Afrika. Ethiopia na Eritrea zinashutumiana kuchochea vita katika eneo la Tigray, huku mapigano yakiendelea kati ya majeshi ya Ethiopia na waasi wa TPLF wanaungwa mkono na Eritrea. Eritrea ilijitenga na Ethiopia mwaka 1993, lakini uhusiano wao umezorota tena katika miaka hivi karibuni, huku mzozo wa Tigray na mvutano kuhusu upatikanaji wa bahari ukiendelea kuibua wasiwasi. na hatimaye Brasilia. Kambi ya rais wa Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, imeishutumu kampuni ya Meta kwa kuingilia uchaguzi, ikidai imezuia maudhui yake kuwafikia watumiaji wa mitandao ya kijamii. Inasema baadhi ya machapisho yake kwenye mtandao wa Instagram yalizuiwa kutangazwa, huku akaunti yake ikitoweka kwenye sehemu ya utafutaji kabla ya duru ya kwanza ya uchaguzi. Mahakama Kuu ya Uchaguzi imeipa Meta saa 48 kueleza iwapo ilipunguza usambazaji wa machapisho hayo. Meta imekanusha madai hayo, ikisema matatizo ya kiufundi yaliyojitokeza hayakuathiri Brazil au akaunti maalum pekee. Lula atachuana na seneta Flavio Bolsonaro, mwana wa rais wa zamani Jair Bolsonaro, katika duru ya pili Oktoba 25. Flavio aliongoza katika duru ya kwanza. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
0: DW Afrika wiki hii.
2: Kenya imethibitisha kisa chake cha kwanza cha maambukizi ya Ebola. Mvutano wa kisiasa na kijeshi wazidi kufukuta Ethiopia. Na huko Tanzania, mkutano wa 153 wa Umoja Mabunge Duniani IPU wahitimishwa kwa kumchagua rais wake mpya. Utasikia pia kuhusu ajali mbaya ya barabarani iliyowaua makumi ya watu huko Tanzania.
3: Nilipofika katika eneo hili la Mkambalani likagongana uso kwa uso na lori. Sasa kulitokea nini mpaka wakagongana? Pengine hiyo itakuja baadaye baada ya uchunguzi wa polisi kukamilika.
2: Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Afrika wiki hii. Karibu.

0: moja kwa moja tuanze Afrika wiki hii huko nchini Kenya, ambako taifa hilo juma hili lilithibitisha kisa chake cha kwanza cha maambukizi ya Ebola. Hata hivyo, hofu ya kuongezeka kwa visa vya ugonjwa huo imepungua nchini humo baada ya matokeo ya awali ya vipimo vya maabara kuonesha kuwa mgonjwa aliyekuwa akishukiwa kuambukizwa virusi hivyo katika kaunti ya Wajir hana Ebola. Mgonjwa huyo mwenye miaka 20 alikuwa amesafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Uganda hadi Kenya, jambo lililozua wasiwasi kutokana na kufanana kwa historia yake ya safari na ile ya mgonjwa wa kwanza wa Ebola aliyeripotiwa nchini humo juma hili. Licha ya hayo, mamlaka za afya za Kenya zimesalia katika hali ya tahadhari baada ya kuthibitishwa kwa kifo cha kwanza kilichotokana na ugonjwa wa Ebola nchini humo. Mtu huyo aliyefariki, raia wa Kenya aliyekuwa akiishi Kongo kwa miaka 7, alisafiri kupitia Uganda kabla ya kuwasili Nairobi na baadaye alifariki dunia. Waziri wa afya wa Kenya Aden Duale amesema serikali imeimarisha ufuatiliaji wa watu wote waliokutana na mgonjwa huyo.
1: He presented with fever.
2: Aliwasili akiwa na homa, maumivu na uchovu mwingi na kuvuja damu alikodungwa sindano. Mgonjwa alitibiwa ila alifariki dunia. Mipango imekamilika ya kuwaweka kwenye karantini walioko hatarini ili kulinda umma.
0: Kenya imeimarisha ukaguzi wa afya katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta pamoja na mipaka ya nchi. Hata hivyo, maafisa wa afya wamekiri kuwa mgonjwa wa kwanza alipita katika vituo vya ukaguzi bila kubainika kuwa ameambukizwa. Mkurugenzi mkuu wa afya Patrick Amott amesema dawa alizokuwa ametumia mgonjwa huyo zilisaidia kuficha baadhi ya dalili za Ebola.
2: Tunaamini kuwa mgonjwa alikuwa anajua naumwa na akawasiliana na jamaa zake waliomsafirisha kutokea uwanja wa JKIA moja kwa moja hadi hospitali kwa matibabu.
0: Wakati huo huo, chama cha madaktari nchini Kenya KMPDU kimeitaka serikali imarishe usalama wa hudumu wa afya, huku wananchi wakihimizwa kuendelea kuchukua tahadhari wakati mamlaka zikisisitiza kuwa hakuna mlipuko wa Ebola nchini Kenya kwa sasa. Tuelekee sasa huko Ethiopia, ambako mvutano wa kisiasa na kijeshi nchini humo umeendelea kutawala vichwa vya habari juma hili baada ya vikosi vinavyounga mkono serikali kuingia mjini Mekele, mji mkuu wa jimbo la Tigray, huku kukiwa na madai ya kuingia kwa wanajeshi wa Eritrea katika maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo. Hatua hiyo ilifuatia kujiondoa kwa wapiganaji wa chama cha ukombozi cha watu wa Tigray TPLF kutoka maeneo kadhaa ya kimkakati baada ya mapigano mapya yaliyofufua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyo kwisha kwa makubaliano ya amani mwaka 2022. Mmoja wa makamanda wa kikosi cha amani cha Tigray amesema wanajeshi wa Eritrea waliingia katika miji ya Adigrat na Idaga Humus mapema wiki hii. Wakati huo huo, shirika la kufuatilia migogoro la Aklet limedai kuwa vikosi vya Eritrea vilivuka mpaka kupitia Zelambesa kabla ya kulengwa na mashambulizi ya droni za Ethiopia walipokuwa wakielekea ndani zaidi ya Tigray. Eritrea imekanusha madai hayo na kuishutumu Ethiopia kwa kuyatumia kama kisingizio cha hatua za kijeshi. Mvutano huo unaendelea wakati Ethiopia na Eritrea zikizozana pia kuhusu masuala ya usalama wa kikanda na upatikanaji wa njia kuelekea Bahari ya Shamu. Baada ya kuapishwa tena siku kadhaa zilizopita kuwa waziri mkuu wa Ethiopia, Abiy Ahmed amesisitiza kuwa nchi yake ambayo haina mpaka wa bahari tangu Eritrea ipate uhuru mwaka 1993 inahitaji kupata fursa ya kuifikia Bahari ya Shamu.
3: Ya Ethiopia sultani
4: Ustaarabu wa Ethiopia hauwezi kutimia bila kuwa na fursa ya kufikia eneo la bahari. Kwa kuzingatia kanuni ya kutoa na kupokea, tutafanya juhudi kubwa kuhakikisha kwamba Ethiopia inapata njia ya kufikia bahari.
0: Kauli hiyo ilitolewa siku chache baada ya viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan kukutana mjini El Alamein nchini Misri na kusisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya mataifa na kutatua migogoro kwa njia ya mazungumzo. Katika mkutano huo, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alisema kuwa
5: tunathibitisha tena umuhimu wa kushughulikia masuala yanayovuka mipaka ya nchi kama mambo yanayohitaji ushirikiano badala ya ushindani na mazungumzo badala ya makabiliano. Hii ni pamoja na usimamizi na matumizi ya rasilimali za asili na mito inayovuka mipaka kwa kuzingatia sheria za kimataifa.
0: Wiki hii pia Ethiopia ililalamikia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu kile ilichokiita uwepo wa wanajeshi wa Eritrea ndani ya ardhi yake na kutaka waondolewe mara moja. Huko Arusha, Tanzania, wiki hii ulifanyika mkutano wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU. Veronica Natalis aliufuatilia mkutano huo na hii ni taarifa yake.
6: Mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani umemalizika mjini Arusha, Tanzania, huku hoja kuhusu ulinzi wa haki za binadamu ikiwa ni miongoni mwa mada ambazo zimepewa kipaumbele. Ujumbe wa wabunge wa Ujerumani ambao pia wamehudhuria mkutano huo pamoja na mambo mengine wameelezea matukio ya kukamatwa kwa baadhi ya watu wa jamii ya Maasai, kutekwa na kupotea kwa watu nchini Tanzania kama matukio yanayominya uhuru wa haki za binadamu.
7: We should not allow that we only celebrate a kind of beautiful democratic
6: Tunajadili masuala ya haki za binadamu na demokrasia, lakini kuna mambo ambayo hayapewi kipaumbele hapa Tanzania. Kuna visa vingi vilivyoripotiwa kuhusu hayo, na linapokuja swala la watu wa jamii ya Maasai, Wamasai wapo hapa wanatuburudisha, lakini kiuhalisia wanateswa na kukamatwa. Hiki ni kitu ambacho mimi binafsi sikubaliani nacho. Mwezi Agosti mwaka huu, wawakilishi wa umoja wa jamii ya Maasai wilani Ngorongoro walitoa taarifa kwa umma kwa njia ya maandishi wakilaani kitendo cha watu wa jamii hiyo hasa kutoka tarafa ya Ngorongoro na Loliondo, wakidai kumekuwa na matukio yanayojirudia ya watu kukamatwa. Ujumbe wa wabunge kutoka Ujerumani pia umevitetea vyombo vya habari vya umma kuendelea kupata ufadhili wa kutosha ili viendelee kuupa umma na dunia taarifa za kuaminika. Hivi karibuni baadhi ya vyombo hivyo ikiwapo Sauti ya Amerika VOA vimekuwa chini ya shinikizo kubwa hadi kufungwa.
0: Na msikilizaji, ni kufahamishe tu kwamba mkutano huo ulikamilika kwa kumchagua Milton Dick, speaker wa baraza la wakilishi la Australia, kuwa rais mpya wa chombo hicho kwa muhula wa miaka mitatu. Dick anachukua nafasi ya Dr. Tulia Ackson wa Tanzania ambaye amemaliza muda wake. Tukisalia hapo hapo Tanzania, wiki imekwisha kwa simanzi. Zaidi ya watu 30 walifariki dunia Ijumaa baada ya basi walilokuwamo kugongana na lori la mbao na basi hilo kuwaka moto huko Morogoro. Basi hilo la abiria lilikuwa likitoka Dar es Salaam kuelekea mkoani Mbeya. Watu wasiopungua 30 walijeruhiwa kwenye ajali hiyo. Muda mfupi baada ya taarifa za kutokea kwa ajali hiyo, mwenzangu Sudi Mnete alizungumza na msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, ambaye pia aligusia ajali nyingine iliyotokea hapo hapo Morogoro iliyosababisha vifo vya polisi watatu.
8: Taarifa ya awali ni kwamba basi hili lilikuwa linasafiri kati ya Dar es Salaam na Mbeya, lilipofika katika eneo hili la Mkambalani likagongana uso kwa uso na lori. Sasa kulitokea nini mpaka wakagongana? Pengine hiyo itakuja baadaye baada ya uchunguzi wa polisi kukamilika katika taarifa ambayo mkuu wa mkoa ataitoa baadaye. Na pia kwenye ajali hii ya gari ya polisi na lori, hivyo hivyo pia zimegongana uso kwa uso wakati askari wetu wakiwa wanawahi kwenda kukabiliana na mgogoro ulioibuka kati ya wakulima na wafugaji huko Mvogero.
4: Kijiografia inaonesha eneo hili, wakati huko nyuma wakazi wanasema kulikuwa kukitokea ajali ya mara kwa mara, nikizungumzia Mkambarani, na hata mwezi mmoja uliopita wanasema Subaru moja iligongana na lori la mizigo na watu wawili wakapoteza maisha pale. Kuna matatizo ya ufinyu wa barabara, lakini eneo lenyewe linaonekana la milima. Nini mlichobaini pale kimazingira?
8: Kwa kweli la kwanza kubwa ambalo liko wazi ni umakini wa matumizi sahihi ya barabara na kuzingatia taratibu za usalama barabarani. Lakini matukio haya yote ukitafuta sababu zake unakuta kuna watu kutozingatia taratibu za usalama barabarani.
4: Hali ya majeruhi ikoje? Moto lilipuka pale na hao manusura wako katika hali gani, na kuna nafasi ya ndugu zao kuwatambua wakati huu?
8: Kwa kweli wale ambao walinaswa ndani ya basi wameungua, na taarifa za awali zinaonyesha wameungua sana kiasi kwamba hata utambuzi wake umekuwa mgumu. Kwa hivyo ndio maana sasa mkemia mkuu wa serikali anaendelea kufanya kazi ya uchunguzi ili tuweze kubainisha hasa, kwanza tupate idadi ya uhakika, kwa sababu kwa sasa hivi tunaweza kupata idadi kwa kuangalia kwamba kilikuwa ni kichwa ni mkono wa nani, kichwa hiki ni cha mwili upi na nini.
0: Ni msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Gerson Msigwa, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Katika taarifa nyingine, ujumbe wa upatanisho mmoja wa Afrika ulifika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya mazungumzo na wakuu wa waasi wa M23. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa AFP, marais wa zamani wa Kenya na Nigeria, Uhuru Kenyatta na Olusegun Obasanjo, ni miongoni mwa walioshiriki mazungumzo hayo. Mwenzangu Jacob Safari alizungumza na Delphine Kapaya, mbunge na mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwanza alimuuliza kwa nini Umoja wa Afrika umewatuma wapatanishi wakati huu katika mzozo huo.
9: Sababu anaona tayari mazungumzo ya taifa ambayo watu wanahitaji, nafuatana na hotuba aliyozungumzia Rais Tshisekedi, ilionekana kama amewatenga watu kadhaa, M23, AFC, Rais Kabila, wale walionekana hawakualikwa kwenye hiyo mazungumzo. Wanaendelea kuona kama hawajafika kwenye ukomo wa kuleta kimya na usalama huko mashariki ya Kongo.

0: tunahitaji ya mazungumzo, lakini sasa vita haisogi mbele. Na wale wanakaa na wanakaa wanasema hatuwezi kuwa patriots, sisi tuko wakongomani na tunaishi Kongo na tutakaa Kongo, zali tufe, lakini tutaenda wapi? Nataka kutusukuma tuende wapi?
1: Kwa watu wa kawaida huko Goma, Bukavu na maeneo mengine yaliyoathirika, mkutano huu unakuwa una maana gani kwao?
0: Nafikiri wana watu wa Goma walikuwa na imania kama mikutano inaweza kutoa faida, lakini sasa nafikiri wamekunywa maji, wamechoka. Sasa inakuwa kama ni mara ya tano ya sita wanaona hiyo delegation ya Olusegun Obasanjo.
1: Kwa hiyo kumaanisha wanakuwa hawana matarajio makubwa,
0: wao hawakubali sana kama wale watu wataweza kumsimamisha Rais Tshisekedi kwa msimamo wake.
1: Nilikuwa najiuliza, unafikiri yani Umoja wa Afrika una uwezo wa kutosha wa kisiasa wa kuwashawishi waasi wa M23 na serikali ya Kongo kuingia katika makubaliano?
0: Ndiyo, kila kitu kinawezekana. Ni mazungumzo, ni watu, rais ni na yeye ni mtu, na anajua kama ana hiyo Marekani anafanya kazi na Rwanda, anafanya kazi na Kinshasa, na yeye ndio angeweza kuambia nyinyi wacheni hapa kaeni.
2: Sauti yake Delphine Kapaya, mbunge na mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama alivyozungumza na Jacob Safari kuhusu ujumbe wa wapatanishi wa Umoja wa Afrika waliofika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mazungumzo na wakuu wa waasi wa M23. Makala ya Afrika wiki hii inatua sasa nchini Uganda. Wakuu wa majeshi kutoka nchi 18 za Afrika wamejitokeza na mkakati wa ushirikiano katika masuala yasiyo ya vita na mizozo. Hatua hii imechukuliwa ili kuona kwamba kuna muundo wa kutoa mafunzo na kubadilishana uzoefu katika kushughulikia masuala ya majanga ya kimaumbile na hata ya kiutu, sambamba na kufuatilia taarifa za uhalifu ambao unaweza kutatiza usalama na uthabiti wa bara la Afrika. Mwandishi wetu Lubege Emmanuel alitutumia ripoti ifuatayo kutoka Kampala.
3: Katika kongamano hilo la siku nne ambalo limewajumisha pia wawakilishi kutoka Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa, wakuu wa majeshi wamejitokeza na mkakati wa kujenga ushirikiano ili kushughulikia vitisho vya uhalifu ikiwemo ugaidi, huduma za dharura za afya na matibabu, hususan katika visa vya majanga ya kimaumbile na kibinadamu. Akizungumza kwenye kikao cha kufunga kongamano hilo, rais wa Uganda Yoweri Museveni ameyataka masuala hayo yashughulikiwe kwa kina.
4: We cannot talk about operations other than war.
3: Hata wakati kuna vita, nyinyi wanamkakati wa Afrika lazima mshughulikie masuala haya. Huwezi kuwa na nchi thabiti na imara ikiwa hakuna jeshi imara linalochangia katika masuala ya kiuchumi na kijamii.
4: And a strong country and safe without a strong economy.
3: Kabla ya kujitokeza na muundo wa mkakati wa kutekeleza azma yao, wajumbe hao walibadilishana uzoefu kuhusu njia za kushirikiana katika mambo yasiyo ya vita na mizozo ambayo ni muhimu kwa raia wa kawaida. Ni kwa msingi huu ndipo wanazingatia kuwekeza katika kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa bara la Afrika ili wawe na stadi stahiki kushirikiana wanapokwenda kutoa msaada kwa raia wa nchi yoyote pindi wanapokumbwa na majanga kama vile mafuriko, maporomoko ya ardhi na mengineo. Kwa upande wake, mjumbe wa jeshi kutoka Zambia, Brigadier Generali Godfrey Mchangazi, ametoa angalizo hili. Ninaamini kuwa na mkakati wa pamoja ni hatua muhimu ili kuwasaidia raia wetu na kujenga mshikamano pamoja nao. Wakuu wa majeshi pia wamechunguza ushirikiano wao na mashirika na mamlaka mbalimbali ya safari za maji, usalama mipakani, ulinzi wa mazingira na miundombinu, milipuko ya magonjwa, masuala ya kisheria na maadili. Wakuu wa majeshi waliohudhuria kongamano hilo ni pamoja na kutoka nchi za Komoro, Djibouti, Misri, Ethiopia, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Rwanda, Somalia, Afrika Kusini, Sudan Kusini, Tanzania na Zimbabwe. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
2: Naam, ripoti yake Lubega Emmanuel. Tukiachana na ripoti hiyo, raia wa Afrika Kusini Navi Pillay ametangazwa juma hili kuwa mshindi wa tuzo ya Nobel ya amani mwaka 2026. Akimtangaza mshindi huyo mwenyekiti wa kamati ya taasisi ya Nobel iliyoko mjini Oslo nchini Norway, Jorgen Vatne Fridnes amesema Pillay amechangia pakubwa katika ukuaji wa amani na sheria za kimataifa. Pillay ni mwanasheria wa Afrika Kusini ambaye aliwahi kuwa kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa na amehudumu katika mahakama mbalimbali za kimataifa zinazoshughulikia uhalifu wa kivita na haki za binadamu. Kwingineko, kiongozi wa utawala wa kijiji

0: Jeshi nchini Guinea Bissau Jenerali Horta Ntam amewaagiza walinzi wa rais wa zamani Umaro Sissoco Embalo waliobaki na silaha kuzisalimisha mara moja, akionya kuwa watakao kaidi watakabiliwa na hatua kali. Onyo hilo limetolewa karibu mwaka mmoja baada ya jeshi kutoa madaraka na kumwondoa Embalo kufuatia uchaguzi wa rais uliojaa mvutano. Serikali ya kijeshi imepanga uchaguzi mpya wa rais na wabunge Disemba 6 ikiahidi kurejesha utawala wa kiraia. Hata hivyo, hali ya kisiasa imeendelea kuwa tete baada ya Embalo kutangaza nia ya kurejea nchini kugombea urais, huku utawala wa kijeshi ukidai kuwa mazingira ya usalama bado hayaruhusu kurejea kwake. Na tuhitimishe makala ya Afrika wiki hii kwa habari inayohusu michezo. Mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS juma hili ilianza kusikiliza rufaa ya Senegal inayotaka kurejeshewa ubingwa wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON uliofutwa miezi michache baada ya kuifunga Morocco bao moja kwa bila katika fainali iliyochezwa Januari mjini Rabat. Shirikisho la soka barani Afrika CAF lilibadili matokeo hayo na kuipatia Morocco ushindi wa mabao matatu kwa sifuri baada ya wachezaji wa Senegal kutoka uwanjani wakipinga penalti iliyotolewa kwa Morocco mwishoni mwa mchezo. Senegal inahoji uamuzi huo ikisema muamuzi aliruhusu mchezo kuendelea hadi kukamilika. Mahakama hiyo yenye makao yake nchini Uswisi inatarajiwa kuamua rasmi nani ni bingwa wa mashindano hayo kabla ya mechi za AFCON zitakazoanza mwezi Juni mwakani katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki ambayo ni Tanzania, Kenya na Uganda. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Afrika wiki hii haina la ziada. Mimi ni Angela Mdungu. Kwa heri.
1: DW. Karibuni.

0: Ai, anatamba naye, uyo anotamba naye, kaning'ang'ania mie, alipata kayapenda o, kaniganda mie, siogopi dudu wala mende.
1: Mzee wa Ngenga anajulikana hivyo, lakini jina lake halisi ni Hassan Ali. Alitembelea hapa DW Bon na alikuwepo The Hague kule Uholanzi kuburudisha hata watu kutoka Uingereza, ukiachilia mbali hapa Ujerumani, Ubelgiji na mataifa mengine jirani. Mbali na huyo, utasikia utaratibu wa kula nyama baina ya vijana na wazee huko Iringa.
2: Naitwa Anita Sanga, mimi ni mkazi wa Nyororo mkoani Iringa. Hizi tamaduni sina hakika kama bado zinaendelea kwa sasa hivi, kwa sababu mimi ni wale ambao wamezaliwa miaka hii ya 2000.
1: Lakini pia salamu na muziki. Mimi ni Sudi Mnete.

0: kidogo.
1: Msikilizaji, hapa DW Bonn leo tumepata mgeni. Nikisema mgeni, nasema ni mgeni haswa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ni mzee wa Ngenga akifahamika hivyo, lakini majina yake au jina lake halisi ni Hassan Ali. Karibu DW.
2: Asante.
1: Ulitarajia kufika hapa kwanza?
2: Muda mrefu nilitarajia hivyo, lakini sikuwa naamini mno. Ile namshukuru Mwenyezi Mungu imefika kweli. Ndoto imetimia.
1: Zile picha ambazo ulikuwa kijengea kule Afrika, yale mawazo ulikuwa nayo kuhusu Ulaya na Ujerumani, baada ya kufika unaonaje?
2: Naona vile ambavyo nilikuwa naona kwenye kichwa changu imekuwa ni zaidi. Mimi nilikuwa nafikiria tofauti, labda kuna sehemu nitakuta hata nyumba za kwetu za bati. Sikuzikuta. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria vitu vingine kabisa ambavyo pengine ni vizuri, lakini ngoja kukuta vizuri zaidi. Kwa hiyo mashallah. Hatari.
1: Mzee Ongenga, nilikusikia wakati fulani sema jamani, wanabeba boxi huko, sijui nini. Umeona watu wakibeba boxi? Tunabeba maboxi hapa?
2: Hapana. Sio kweli. Ni kwamba tukija tunakuja kujituma kweli, naona. Watu wanajituma, wanafanya kazi vizuri. Hata kama utabeba maboxi, lakini ndio riziki inavyotafutwa. Wewe utafuta nayo riziki kirahisi rahisi tu, wewe umekuwa nani?
1: Lakini nasema ulikuwa kwa nia nzuri, unatutetea jamani, msiteke hela nani ovyo huko, wenzenu wanataabika huko na kadhalika na kadhalika. Sasa umekuja kutuona yenyewe vipi?
2: Alimuona mkolebulebu. Japo watu ambao wapo hapa wanataabika zaidi kutokana na hali za kimaisha, kila mtu yeye anakuja na kazi yake huko. Kama mwa mashallah, Mungu amkujalia, umesomea mambo ya redio na lakini pia kuongea ni kazi. Kuongea shughuli.
1: Kwa mfano wewe unaishi kwa maneno sasa.
2: Kabisa.
1: Kwa hiyo shughuli yake ni yamekuleta Ulaya.
2: Kuna muda unaumia mbavu, lakini unabidi ukata kuimba kwenye shughuli, kama pumzi unaweza kuimba watu wakafurahi.
1: Umefikaje hapa? Nimekuona unafanya matamasha Uholanzi huko Den Haag. The Hague Uholanzi, wewe umekusanya watu wengi kutoka Uingereza, kutoka Ujerumani hapa, kutoka Ubelgiji wamekuja kule. Wanakufuata wewe na watu wamefurahi kweli kweli. Kwa nini wewe umekuwa? Kuna wasanii wengi Tanzania.
2: Mimi kwa sababu nina watu ambao wanaiamini kazi yangu. Akiwemo dada yangu kipenzi Swaiba wangu, meneja wangu huko kwenye mambo yangu ya Ulaya, manake na bado nina tua kubwa, tua ya kueneza Kiswahili
1: Ulaya na Uswahili wenyewe.
2: Uswahili na yani tunaupeleka Uswahili ughaibuni. Kwa hiyo tumeanza na Ujerumani, tumeanza na Holland. Gati. Dadangu ndo
1: mzizi wa mambo yote.
2: Yaani hatari yuko vizuri. Hakubali kushindwa, kiamua jambo liwezekane itawezekana. Na mimi kwa jua story tu, matokeo limewezekana, nimeanza na ninajua kabisa huko mbele kutakuwa balaa zaidi.
1: Lakini mngoje kwanza. Alikuacha meneja wako ukatembea kidogo mwenyewe Ulaya, ukazunguka kidogo hata umbali wa dakika 20, 30, 40.
2: Uzuri meneja yangu ana watu wengi. Kwa hiyo ananikabidhi kwa watu, huyu atakupeleka sehemu fulani, sehemu fulani, sehemu fulani, kaone fulani, kaone. Analipa tu watu.
1: Ungeachwa mwenyewe vipi? Mazingira haya.
2: Ungeachwa mwenyewe? Natafuta internet tu.
1: Haya, kile ambacho umejifunza kimsingi ni kipi?
2: Kwanza nimejifunza maisha wenzetu wanavyoishi, na nimejifunza kuona kwa mimi binafsi. Kuona kwamba kumbe na mashabiki wengi sehemu mbalimbali. Nilijua nikija nikuta watu sita ukumbini, nikuta watu wengi na wamenishangilia, utafikiri vile Simba ameshinda goli kamfunga Yanga.
1: Nimeona umetunzwa, unajua sio utamaduni wa huku. Umetunzwa, nimeona na kutunzwa. Euro unamiminiwa wewe. Na ule sio utamaduni wa mataifa kama haya. Lakini Uswahili umefanya watu wakutunze. Umepata euro za kutosha.
2: Alhamdulillah. Nimeona zile euro ni hatari. Maana yule sio kitu kidogo, lakini imezikoga mashallah, wanawake wao kwa amenifurahisha. Na uzuri wake show ilikuwa na wanawake na wanaume. Ile wanaume walikuwa nje wanatuma wake zao nipelekewe.
1: Huyu bwana fundi.
2: Kwa hiyo mzigo nimeupata, naondoka nao, naondoka nyumbani nilikuwa niko lebleb.
1: Hebu tuonjeshe, unajua mzee Ngenga? Unasikika Rwanda, unasikika Kongo, unasikika Burundi, unasikika Kenya, unasikika Uganda. Kwenu Tanzania wanakusikia ingawa wamekuzoea. Hebu waonjeshe kidogo vionjo kile unachofanya. Yaani mzee Ngenga mwana muziki mzuri na muziki wa Kiswahili hasa. To Arab kafanya kwa kiasi cha kutosha, anafanya muziki ya kibao kata ambaye wakati mwingine jinsia nyingine inatengwa, inaletewa ubaguzi. Hebu tuonjeshe vionjo vyako.
2: Mpeni taarifa naishi naye. Nae shea nae, etibwa nae, anatamba nae, anatamba nae, uyo anotamba

0: Siogopi dudu wala menti. Jamani nakula du. Mie na enjoy. Utaniweza wapi uchakaramu nimeanza zamani. Utaniweza wapi mibinjuko na binjuka zamani. Tutakuweza wapi mwenzetu unaachwa kila siku mwenzetu. Unatetemeka. Ukiniona mimi na kupandisha pressure wasiwasi kibao.
1: Jamani, sasa kwanza nilikuwa nakutazama naona shingo hiyo inawaka waka. Mtu tajiri wewe.
0: Kwenye utajiri sijafika kwa kweli. Wasio kaniroge maana najua nitakufa. Watanimaliza hawa. Ndio kwani nipo kwenye kumpanda farasi bado sijashuka. Lakini namshukuru Mungu hapa nilipofikia alhamdulillah. Njia naiona.
1: Hii ni safari yako ya Ulaya ya kwanza. Na ndio inafungua njia sasa unapiga hiyo na itatua ziara ya Ulaya
0: yani,
1: nzima.
0: Yaani ziara ya Ulaya chini ya rafiki yangu, dada yangu, swaiba wangu, na ndo yeye amekuwa manager wa hii tour yangu yote, Gati, Tech 5, lakini pia Tech 5 Music Band wao wamesimama kama bendi yangu namba 2. Maana yake naanza na Genga Family na kuja na bendi yangu namba 2, bendi ambayo inapiga dance, lakini wakati ndapoingia mimi nitakuja kupiga nyimbo zote za mwambao. Hii pia ni wadhamini wangu.
1: Nimekuwa kusikia kwa muda mrefu na nimekufuatilia katika mitandao ya kijamii. Wewe unaishi kwa muziki peke yake?
0: Mimi kiukweli muziki ndio maisha yangu, ndio kila kitu na mdomo. Maana mtu akija kulifunga mdomo ndo kanimaliza. Eh, jamani wachawi niacheni. Bado sijafika. Mdomo wangu ndio kila kitu. Nisiimbe nikaongea tu mimi kwangu hela inaingia. Alhamdulillah. Namshukuru Mungu. Watu mdomo wangu wanauamini, si wanaume si wanawake. Nikisema maneno yangu watu wanajifunza mambo mengi. Na wengine wananiambia mtu anakutuna kutuma mpaka milioni 2, milioni 3 anakupa kwa sababu tu umeongea maneno yamemgusa.
1: Una changamoto wewe katika maisha yako ya kawaida, unavyofanya kazi zako, unakumbana na nini? Unajua wanasema barabara ndefu pengine haikosi kona. Kona ziko wapi katika maisha yako?
0: Ah, mimi binafsi changamoto zipo, lakini sasa mimi basi chukuliage kama ni changamoto. Mimi nachukulia kama maisha tu. Naona nani kishaona hii ni changamoto, huwa napuuza kwa sababu najua binadamu tuna mioyo, mioyo yetu ikipata vitu vingi inapata maradhi. Kwa hiyo sitaki maradhi.
1: Sema maneno mafupi, umefika DW sasa, una mashabiki hapa pia. Udugu wako wako wa kutosha hapa. Nduguzo, wewe unasema udugu wangu. Una maneno gani ya kuambia Watanzania au kuambia Wakenya, Wanyarwanda na wengine baada wewe kutua hapa?
0: Mimi Afrika kwanza naipenda. Afrika, Afrika naona ndo wameanza kunisupport kabla wengine. Ehe, kwa hiyo Afrika yote, Kenya, Uganda, Burundi, Tanzania kwangu, yani waendelee kunisupport. Support yao, supporta yao ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Bila wao mimi siwezi kuwa mtu. Kwa hiyo mimi naomba yani wazidishe kunisupport ili tuwe vitu vizuri zaidi. Wakiona kuna sehemu natakiwa nitunze, wanitunze kwa kweli. Wakiona kuna sehemu nimeteleza, waniambie, wanaambie kwa kweli. Ndio maana mimi watu hawajui hata zile comment zikitoka mbaya kwenye kwenye post zangu. Mimi sichukuli kama ni mbaya, nachukulia ni mafunzo. Maana mpaka mtu anasema kitu, aidha kimemtoka moyoni, aidha akakiona sehemu nyingine. Kwa hiyo madhara kabla hajanifika, lazima uangalie wale comment vizuri na vibaya.
1: Mtu akitaka kukupata wewe, manake waliokuwa Ulaya tayari kwa kupitia meneja wako
0: Gati,
1: wameweza kukuona na pengine watakuona zaidi na zaidi. Lakini wapo wanasikia muziki wako, wanasikia maneno yako, sasa huyu bwana tutampata wapi huyu?
0: Wakiingia kwenye account zangu zote kama Instagram natumia Mzee wa Ngenga yenyewe, kama yenyewe Mzee wa Ngenga ukiandika tu at Mzee wa Ngenga unanipata, lakini pale kuna namba zangu za simu pia unanipata vizuri. Ukija TikTok pia natumia Mzee wa Ngenga _.
1: Neno lako la mwisho kwa wale mahasimu wako, manake sasa washakuona unashuka kwenye ndege, unafanya burudani hadhara performance mbele ya watu wengi Ulaya, nini unawaeleza sasa?
0: Ndio waganga wao hawezi, maana mpaka nafika Ulaya mganga afanya kazi gani? Kwa kifupi ndio safari ishaanza, bismillah kwa jina la Mwenyezi Mungu na uwezo wake. Wewe mwafuru Mwenyezi Mungu mpaka nabii uniache tu, maana namna ishakushinda. Jiulize wewe, umeenda Magomeni, umeenda Buguruni, umeenda wapi, lakini mimi nimeenda Ulaya. Niko Ulaya mambo yamekuwa leblebo. Umeroga mpaka ukaroga nisipike. Ndege nikaipanda na nikapata muda wa kusubiri. Nikaingia nikatembea nchi zote, nimefika mpaka Ulaya. Nimefika Ujerumani, nimeingia mpaka Holland. Nimeutina Ujerumani, nenda kutafuta ndege ya kurudi kwetu. Kwa hiyo kwa kifupi, mganga wako hajui, tafuta mganga mwingine. Mpaka kumzidi mganga wangu jambo unalo, na mganga wangu anambia ukishavuka ukirudi tuamne wa kukuroga tena. Kwa hiyo mafura mwenye uso mfupi, tafuta safari nyingine, nenda huko kwote. Kwa kwote unajisikia kwenda, ukienda wapi, wapi, wapi, nenda. Lakini mimi nimeanza na Ulaya. Kwa hiyo kibao kata uswahili na namna yangu ya sauti yangu tamu ya watu wa mwambao imefika Ulaya kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ukienda wewe kwa mara nyingine umeenda kuiga kwangu. Mimi ndo nimekupa njia kupita huko.
1: Huyu anaitwa Hassan Ali. akifahamika kwa jina la Mzee wa Ngenga, mtu maarufu huyu Tanzania. Amekuwa mtangazaji, anafanya vitu vingi, mtangazaji, anafanya burudani ya muziki, anafanya anaimba ya kibao kata, lakini taarab pia niko vizuri. Mimi nikutakia kheri na nikushukuru kwa kutembelea hapa DW Bonn.
0: Shukrani sana na wapende mashabiki zangu, jamani, watu wote wa Afrika, wazungu pia mnaojua Kiswahili, mimi mwanenu kijana wenu na kuja muda wote, na safari hii bado tu ninayo, inshallah nitakuja kuwatembelea, kuwaimbia, kufurahi na nyinyi, tule pamoja, tupige mapicha. Nisapoti, mnipe mapenzi yenu kama mimi ninavyopenda. Hebu na Teresa mniambie, mimi binadamu sijakamilika, mkamilifu ni Mungu pekee.

Ni wakati sasa wa Sadiki Ukipenda. Mwandazi ni Veronica Natalis na simulizi yake inajikita mkoani Iringa, ambako kimsingi katika baadhi ya jamii ya nyanda za juu kusini mwa Tanzania, kula pamoja haikuwa tu swala la kushiba, bali pia darasa la maadili. Simulizi zinazohifadhiwa katika makumbusho ya mkoa wa Iringa Boma zinaeleza kuwa kijana hakupaswa kuanza kuchukua nyama kabla ya wazee. Aliyevunja utaratibu huo aliaminika kupata madhara, ikiwemo nyama kurudi kutoka tumboni. Imani hiyo ilitumika kuwafundisha vijana heshima, uvumilivu na kuthamini nafasi ya wazee katika jamii. Tumsikilize.

0: Joni Kitimi huyo msikilizaji moja kati ya wasanii wa kongwe na maarufu kutoka kabila la Wahehe anaimba nyimbo za kabila lake ili kutangaza utamaduni lakini pia kutunza urithi wa utamaduni kwa vizazi vijavyo. Hapa alikuwa katika moja ya matamasha ya kitamaduni akiimba wimbo kwa jina Nyongise kwa lugha ya Kihehe ulio na maudhui ya kuasa vijana kutunza utamaduni wao na kutomezwa na tamaduni za magharibi. Katika dhana hiyo hiyo ya vijana, moja kati ya utamaduni unaodumishwa na kabila la Wahehe wakati wa chakula ni vijana kutoanza kuchukua nyama endapo watakuwa wanakula na wazee. Msikilize Jimson Sanga, muhifadhi na mtafiti wa makumbusho yaliyohifadhi tamaduni za kabila la Wahehe wenyeji wa kwani Iringa kusini mwa Tanzania.
1: Ni utamaduni mzuri wa kulea watoto wasikimbilie kuokota nyama. Sio kwamba wazee walikuwa wachoyo. Tafiti zinaonyesha kwamba walikuwa wanafundisha ile hierarchy katika familia. Chakula kwa mwee kinaaminika kwamba labda ni ugali ama wali kwa sasa, lakini sio nyama. Na kwa sababu nyama ni chache, niseme ni kitoweo, mtoto ashibe kwanza chakula ndipo ale nyama. Hata kama hiyo kwa simulizi za awali haikuwa kwa wazee tu, hata mgeni ukifika uanze kujitanguliza kula nyama inaweza kukukaba na isitoke, ukabaki kuumia na hiyo nyama mpaka wanavyomaliza kula. Sio kwa Wahehe tu, kwa Afrika inaonekana kwamba ni makabila mengi ambayo yanaleta respect kwa njia ya kitamaduni. Kwa hiyo ningesema labda ni uchawi kumfanya mtu nyama imkabe, sio sawa. Ukienda kwenye kanda ya ziwa utaona hata watu wakila samaki bila kufuata taratibu, mifupa inawachoma mpaka watu wanamaliza kula ndio mfupa unatoka.
0: Lakini zaidi ya imani hiyo, simulizi hiyo inaonyesha namna mila za jamii zinavyotumia chakula kuwafundisha vijana heshima, nidhamu na kuwathamini wazee. Kwa mfano, zipo simulizi zingine zinazoeleza kwamba binti hatakiwi kula huku akiwa naimba, kwamba akifanya hivyo ataolewa sehemu ya mbali na nyumbani kwao. Na hata katika zama hizi simulizi kama hii imebeba ujumbe kwamba mila na desturi zinaweza kuwa darasa la maadili likiwafundisha vijana kuhusu heshima, subira na namna ya kuishi pamoja katika jamii. Lakini kwa sasa vijana wanazungumzia vipi mila hiyo?
2: Naitwa Anita Sanga. Mimi ni mkazi wa Nyororo mkoani Iringa. Hizi tamaduni sina hakika kama bado zinaendelea kwa sasa hivi, kwa sababu mimi ni wale ambao wamezaliwa miaka hii ya 2000. Kwa hiyo tumekuta sisi wazazi wetu wote wameelimika, baba na mama wote wasomi, sisi wenyewe tumesoma. Kwa hiyo tuna fundisho tu vile kuheshimu wakubwa na vile ambavyo natakiwa kuwa kijana kuheshimu wazazi. Lakini kuhusu haya masuala ya tamaduni tulisikia, tunasikia na baba alikuwa anatusimulia the way ambavyo walikuwa wanaishi zamani. Lakini sisi kama sisi hapa nyumbani hatujawahi kufanya hivyo. Kwanza kila mtu anakula kwenye sahani yake. Kwa hiyo sasa unachagua nyama ambayo wewe unaitaka. Sio kama vile zamani. Unajua zamani walikuwa wanakula labda wote wanakaa wote pamoja ndo wanakula kwenye sahani moja ama bakuli moja. Lakini sisi sasa hivi kila mtu na sahani yake. Kwa hiyo sidhani kama kuna mtu ambaye anajali umechukua nyama kubwa kiasi gani ama inakuaje.
0: Joni Kitime, msanii wa muda mrefu wa nyimbo za Kihehe, anasema kwamba zipo njia nyingi ambazo zinaweza kutumika kuenzi na kurithisha tamaduni nzuri kwa vizazi vinavyofuatia, na moja kati ya njia hizo ni nyimbo. Yeye amejikita kuimba nyimbo za asili zenye maudhui mbalimbali kutoka kabila lake. Lakini ujumbe ulio katika muziki wake unawafikia watu kwa kiwango gani?
3: Kwanza watu wa kwanza ni Wahehe ambao wanaelewa lugha yenyewe. Na nimegundua Wahehe kwa sababu nimekutana hata na wasanii vijana wa Kihehe, nao kila mmoja ananiambia, "Oh, tunasikiliza nyimbo zako, tunasikiliza nyimbo zako." Na wengine wanasema wanataka kuzipiga nyimbo zangu. Kwa hiyo na audience kubwa, wazee wako wengi tu hapa nimekutana nao wengi, wengine wana nyimbo zangu, wana nyimbo za babangu. Lakini sio wazee sana, ni watu wa makamu ambao lakini nimeshakutana na vijana wadogo ambao na tunajaribu kama hivyo. Hii kauli mbiu ambayo inasema tumerithisha turithishe, najitahidi kurithisha ingawaje hali halisi ya size kurithisha ni ngumu sana kurithisha shughuli za kiasi.
0: Ingawa utaratibu huu wa kula nyama bado unaendelezwa katika baadhi ya maeneo hususan vijijini ambapo mila na desturi zimehifadhiwa kwa kiasi kikubwa, katika maeneo mengi ya mijini umeanza kupotea kutokana na mabadiliko ya maisha na kizazi. Hata hivyo, kumbukumbu na simulizi zake zinaendelea kuhifadhiwa ili zisipotee. Msikilize tena Jimson Sanga.
1: Hizo ni kumbukizi za zamani. hatuwezi kusema kwamba bado inaendelea. Mambo mengi yamebadilika kwa sababu jamii inachanganyika. Kwa hiyo ukienda sehemu za vijijini bado kwa sehemu hizo tamaduni zipo, sio kwa Wahehe tu na makabila mengine, lakini sasa hivi hapana. Watoto wengi sasa hivi wakikaa mezani, kwanza kumeshakuwa kuna self service, kila mtu anajipakulia kwake. Kwa hiyo huwezi kumpangia masharti mtu kwamba aanze kula nini. Historia ni hivyo. Kwa mtu ambaye sio utamaduni wake ataona ni jambo lilo gumu, lakini kwa wenye utamaduni wao walimaanisha wanamfundisha mtoto akue katika makuzi ya utamaduni wake wa kabila lile. Kwa hiyo Wahehe walifanya hivyo, na baadhi ya maeneo ya vijijini bado wanafanya hivyo kwa ajili ya kumfundisha mtoto kitu kinachoitwa table manner, heshima chakulani.
0: Mzee Kitimi anasema kurithisha na kusimulia tamaduni za kabila lake la Kihehe kwa njia ya nyimbo ni jambo ambalo linampa hisia za faraja.
3: Sijui nyinyi, lakini mimi kwa mfano nimezaliwa babangu anapiga gita, wanaimba na mama anapiga accordion. Kwa hiyo mimi nikianza kupiga, hasa nikiwa napiga nyimbo za baba, najisikia vingine kabisa. Nyimbo sio furahi, shauri zenu.
0: Kwa jamii ya nyanda za juu kusini, mila hizi zinaonesha namna chakula kilivyokuwa zaidi ya hitaji la mwili, bali pia chombo cha kufundisha heshima, nidhamu na mshikamano kati ya vizazi. Mimi ni Veronica Natalis.

0: Asante sana Veronica Kijiti na mkabidhi Selina Mdemu na Ngwe ya Salamu.
1: Asante sana Sudi Mnete. Basi na mimi hapa nimelikamata vilivyo kapu letu hili la salamu, na ninaanza naye anaitwa Halima Bamuhiga, anapatikana pande za Mlandizi Pwani huko nchini Tanzania. Salamu zake anazituma ziende kwa Majaliwa Mashaka wa Iringa, Kaisi Musa Kais, Amina Salehe pamoja na Ashura na Yopa pia, na yamekumbukwa akimaliza na ujumbe usemao salamu ni nusu ya kuonana. Na mwana salamu mama Daniel kutoka pande za Chanika huko Dar es Salaam. Yeye Jumapili hii tulivu kabisa anazipeperusha zake salamu zifike kwa Fredi Mosha, Hamisi Nyumba na Mpoka Idi Nyoya, Mawazo Malemi na wote wanaomfahamu, akiwapa ujumbe kwamba salamu na yeye anasema ni nusu ya kuonana, tusiache kusalimiana. Nikitua pande za Tukuyu namkuta Nazareti Mwakipembe, yeye anasema Mbeya iko shwari kabisa. Kutoka Green City, dada Selina peleka zangu salamu kwenda kwa Nyanda Mayala, Mohamed Kachuru, Nile Siobela pamoja na Wilfred Tambwe. Kutoka Kilimanjaro, ehe Rombo huko, Joseph Asenga ndiye ninayempa nafasi muda huu, naweza kuwasalimu Mandela Mushi, Moses Edward Mandela, Benjamin Puka sambamba na Agapit Puka. Anawaambia ukipata salamu na wewe rejesha salamu, kwa sababu utamu wa salamu ni kusalimiana. Maneno mazuri kutoka kwake Joseph Asenga. Pascal Malago kutoka pande za Kisesa Mwanza huko, ehe ndiko anapopatikana Rock City, anamsalimu Nyanda Gibo Mbinza Gulile, naamini sijalitamka jina lako Nyanda vibaya, lakini Koleta Manyamchele na wewe pia umesalimiwa. Fau Gibo pokea zako salamu kutoka kwa Pascal pamoja na Happiness Mageni, na wewe pia umesalimiwa. Ujumbe wake anasema wazazi ndio Mungu wa duniani, basi tuendelee kwa heshima na kuwatunza. Kabisa jamani, wazazi lazima waheshimu. Hivi kuna mtu anamdharau mzazi wake? Hebu kama una tabia hiyo, hebu jitafakari mara mbili, maana laana unaoitafuta haina wa kukuokoa kwa kweli. Godson Kavishe kutoka pande za Dar es Salaam ameanza kwa kusema naamini hapo studio hamjambo dada Selina na Sudi. Mimi nasema tuko shwari kabisa, buheri wa afya, hofu na mashaka kani kwako Godson. Anasema nipe ridhaa niweze kuwasalimia mama yangu kipenzi Rombo. Mama salamu zipokee kutoka kwa mwanao Godson, lakini kaka zake waliopo Arusha wote amewakumbuka pamoja na mke wake kipenzi, hajamtaja anaitwa nani lakini na imani anajijua, na mwanae Gabriel. Godson anasema tuzidishe upendo kwenye familia zetu. Beatus Malumbule yuko kanda ya kati huyu pande za Dodoma makao makuu ya Tanzania, anamsalimia Joy Robert pamoja na Tama Latina, lakini Riziki Omari na yeye amesalimiwa, na mwisho kabisa ni Hans Senya. Anamaliza kwa kuambia DW Kiswahili safi ya salamu ni uwanja wetu wa kujimwaya mwaya, basi tuutumie ipasavyo. Jamani, salamu ni nyingi, salamu zinaendelea, hebu kwanza ipate burudani, kwa sababu raha ya salamu tunakupa pia na burudani. Ipate burudani ya muziki, alafu nikirudi hapa wengine pia tutaendelea kusalimiana, msiondoke.

0: Ni burudani ya muziki hiyo inazichombeza salamu tunazotumiana Jumapili hii mwanana kabisa na tulivu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Leo hii mwenye jukumu hilo ni mimi Salina Mdemu, nakwambia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya DW Kiswahili. Andika salamu zako pale, mimi nitakuja hapa kuhakikisha nazisoma kwa wale uliowakusudia. Na muda huu ni zamu ya kwake Nkungu Bayenge kutoka Kigoma huko pande za Nyovu, yanamsalimia mama Pasi, lakini karibu Bayenge, bila kusahau Bilishani Bayenge pamoja na mama Nkungu. Anawaambia tu ninawakumbuka ndugu zangu, ninawapenda, nyinyi ndio jamaa zangu na marafiki zangu, naomba tudumishe udugu wetu na tuzidi kusalimiana. Father Sava Joseph anapatikana pande za Kagera huko parish ya Kibirizi, yamemsalimia mama Robi, lakini Mwesi pia na wewe umesalimiwa, Pera Deus Bebwa pamoja na David Geoffrey. Anasema tuzidi kukumbukana na kusalimiana, na mahala pekee ni mtambo mkubwa, mtambo mnene, mtambo wa kimataifa idhaa ya Kiswahili ya DW. Jamani, muda wangu umenitupa mkono, siwezi kuondoka hapa, basi wacha nitoe nafasi tatu za upendeleo. Na wanaotufungia huyu ni anaitwa Veronica Kongojole kutoka pande za Mwananyamala nchini Tanzania, jiji la Dar es Salaam. Yeye salamu zake amezipeleka kwa watoto wake wapenzi Ana Kongojole pamoja na Pius. Ujumbe anawaambia zidini kumcha Mungu, kwani kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Haya, nikiachana na mama Kongojole, nafasi ya upendeleo nyingine inakwenda pale pande za Tegeta, nakutana na mwana salamu anaitwa Scholastica Sultan Mwambete. Anasema salamu zake za upendo ziende kwa mume wake kipenzi Dr. Kapalata, lakini watoto wake Samantha pamoja na mdogo wake Helmina. Na mwisho kabisa ni Sara Shaban Kabila, inaye anapatikana huko kwa upande za Dar es Salaam maeneo ya Bunju. Mwana salamu huyu anasema salamu zake za upendo ziende kwa madada zake wote wakiongozwa na dada Happy pamoja na Libina, bila kumsahau wake wa rohoni kamweka kwenye mabano, anasema akiwa pale pande za DRC. Haya, basi salamu hizo zimefika kwa ndugu jamaa na marafiki. Nawaambia tu mnapopokea salamu na ninyi msiache kuzirejesha salamu, na mahala pekee mnaweza kufanya hivyo ni kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Muda wangu umenitupa mkono, acha niondoke basi jamani. Sudi mnete, mjo malize malize. Mimi nimemaliza kwa leo. Naitwa Selina Mdemu, kiniita Selina Network, nitaitika mpaka wakati mwingine. Asante.
1: Sadami Tumbo na Nairobi. Antoni Maseko.
2: Shukran. Na huo ndo mwisho wa kipindi, karibuni. Kingine kama hiki utasikia juma lijalo, muda na wakati kama huu. Mimi

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa heri.

0: Fatto Madalla. Tambayar mu ta gaba ta fito daga masu sauraron mu yau da kullum, wato Safiyanu Gumal Zangon Daura da kuma Husaini Abba Dambam jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Masu cewa DW muna so ku tambaya mana tarihin zanga-zanga a duniya, kuma a wace ƙasa ne aka fara yin zanga-zanga? Yaya dokar zanga-zanga take a sauran ƙasashen duniya? Meye tasirin yin zanga-zanga ko alfanun ta? To domin jin amsar tambayar ku, na tuntuɓi ma Professor Kamilu Sani Fage, masanin siyasa kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano, Najeriya. Kuma ga fashin bakin da ya mana.
1: Ita dai zanga-zanga gaskiya tana da dogon tarihi. Kuma manufarta yawanci shine idan 'yan ƙasa ko dai ba su amince da wani kudiri na gwamnati ba, sai su zanga-zanga, ko ku a'a a wani gurin ma a yanzu akan samu cewa 'yan ƙasa suna yin zanga-zanga idan akwai wani kudiri na gwamnati da suke goyon baya. To a tarihi dai gaskiya in aka waiga za a ce, misali tun lokacin daular Roma an samu tarihin zanga-zanga a wancan lokaci, inda talaka suka yi zanga-zanga. Haka kuma in aka zo irin su ƙasashe kamar irin su Ingila, su ga Faransa, su Amerika, duk an samu zanga-zanga. Kuma a wannan lokaci zanga-zangar gaskiya ta tasiri sosai, inda ta kawo canje-canje na gwamnati. Misali na Ingila, wanda shine aka samu tsarin canji daga irin mulkiya, aka samu tsari kuma wanda ya ba da dama kamar na demokaradiyya. Ita kuma ta Faransa ita ce wacce ta kawo wanda ake kira French Revolution, wanda ya kawo canji a tsarin gudanar da gwamnati. Haka kuma Amerika ita ma zanga-zangar da aka yi ita ce dai wanda ta saka tushen lambar samun juyin juwar hali na Amerika. A yanzu kuma idan aka zo ƙasashe waɗanda suke ƙarƙashin tsarin mulkin mallaka, a nan ma an samu zanga-zanga iri-iri. Misali ko amunan Najeriya lokacin tura mulkin mallaka an samu zanga-zanga da yawa a kan kudurce-kudurcen gwamnati. Misali akwai wanda ake kira About Women Riot, wanda aka wa mata haraji, wanda suka yi zanga-zanga, kuma wannan ya tilasta, duk da an kashe su da yawa, amma ya tilasta gwamnatin ita mulkin mallaka ta Turawa suka ɗan canza tsarin tafiyar. To haka dai an samu zanga-zanga gurare daban-daban.
0: Shin Farfesa, menene tasirin yin zanga-zangar ko alfanunta?
1: To tasirin zanga-zanga, misali na wancan da na faɗa na Najeriya, haka kuma bayan samun mulkin kanmu ma an samu zanga-zanga iri daban-daban a kan kurce-kurce na gwamnati. Misali na baya-bayan nan a nan Najeriya shi ne wanda aka yi na NDSAS, inda aka yi ta matasa suka yi ta zanga-zanga kan matsin lamba da irin abu da 'yan sanda suke yi. Haka kuma an samu zanga-zangar nan ta yunwa da wato kuma rashin adalci na gwamnati. Amma duk dai makasudin zanga-zanga kamar yadda na ce shi ne su kawo wani canje-canje. To an samu a bafi akasarin abu zanga-zangar tana kaiwa ga samun tilastawa gwamnati ko shugabanni su canza kudurce-kudurcen su, wanda kuma akan takaice kan iya biyan bukatar su waɗanda suka yi wannan zanga-zanga.
0: Professor Kamilu Sani Fage, masanin siyasa kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Swadakta msikilizaji, karibu katika matangazo haya ya jioni kwa niaba ya wenzangu wote. Jina langu ni Hawa Bihoga.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni muhtasari wake. Wahuthi watishia anga la Saudi Arabia baada ya shambulio la Riyadh. Trump asema Urusi na Ukraine zimekubali kusitisha mashambulizi ya nishati. Wahamiaji zaidi ya 100 wafa katika ajali ya boti karibu na Djibouti. Habari kamili. Sanaa. Waasi wa Houthi wa Yemen wametoa tishio jipya dhidi ya anga ya Saudi Arabia kufuatia shambulio la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh lililosababisha vifo vya watu 12 na majeruhi zaidi ya 300. Kundi hilo limeonya kuwa uwanja wa ndege na anga ya Saudi Arabia ni sehemu ya operesheni zake za kijeshi, huku likiwataka wasafiri kuepuka safari za anga kuelekea ufalme huo isipokuwa katika miji mitakatifu ya Maka na Madina. Muungano unaongozwa na Saudi Arabia umewalaumu Wahuthi kwa shambulio hilo na kulieleza kama uhalifu wa kivita, huku ukiahidi kujibu vikali shambulio hilo. Umoja wa Mataifa na viongozi mbalimbali duniani wamelaani tukio hilo, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema anafikiria kuunga mkono hatua za kijeshi dhidi ya Wahuthi. Wakati huo huo, shughuli katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh zimesitishwa kutokana na uharibifu wa miundombinu muhimu ya mawasiliano na usalama uliosababishwa na shambulio hilo. Kiev. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Urusi na Ukraine zimekubaliana kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya kila upande. Hata hivyo, hajatoa maelezo zaidi na hakukuwa na uthibitisho wa mara moja kutoka Kiev na Moscow. Awali, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema nchi yake iko tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kusafisha mafuta ya Urusi ikiwa Moscow nayo itaacha kushambulia miundombinu ya nishati ya Ukraine. Zelensky pia alisema ataandaa uchaguzi ikiwa rais Vladimir Putin atakubali usitishaji kamili wa mapigano wa siku 60. Amesema hayo baada ya Trump kudai kuwa Ukraine inahitaji rais mpya. Zelensky amesisitiza kuwa ni wa Ukraine wenye haki ya kuchagua kiongozi wao. Wakati huo huo, utawala wa Trump umesema utaendelea na makubaliano ya usambazaji wa dizeli kutoka Urusi, akisema yana manufaa kwa wananchi wa Marekani. Islamabad. Kiongozi wa serikali ya jimbo ya Khyber Pakhtunkhwa nchini Pakistan, Sohail Afrid, amekamatwa leo Jumapili baada ya serikali kuu kutangaza kutoa utawala wa jimbo hilo. Kwa mujibu wa mbunge wa chama cha PTI Junaid Akbar, Afrid amekamatwa pamoja na rais wa chama hicho katika jimbo hilo. PTI ni chama cha waziri mkuu wa zamani Imran Khan ambaye yuko gerezani. Rais Asif Ali Zardari ameidhinisha hali ya hatari kufuatia maandamano ya wafuasi wa Khan na kuongezeka kwa mashambulizi ya wanamgambo. Hatua hiyo inaipa serikali kuu mamlaka makubwa ya kulisimamia jimbo na kuiweka kando serikali yake. Serikali kuu imeituhumu serikali ya jimbo hilo kupuuza mapambano dhidi ya ugaidi. Mwenyekiti wa PTI, Gohar Alkhan, amesema hatua hiyo ni kosa kubwa la kisiasa linalokiuka demokrasia. Wafuasi wa Khan wamekuwa wakiandamana wakitaka achiwe. Amefungwa tangu Agosti 2023 na amesema mashtaka yanayomkabili yana mlengo wa kisiasa. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Nairobi. Takriban wahamiaji 139 wamefariki na watu wengine 84 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka karibu na pwani ya Djibouti. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema leo Jumapili kuwa boti hiyo ilikuwa ikielekea Yemen kutoka Djibouti. Miongoni mwa waliofariki ni wanaume 52, wanawake 42 na watoto 15. Kwa mujibu wa manusura, boti hiyo ilipinduka Alhamisi usiku karibu na Guhere, kaskazini mwa Obok. Zaidi ya watu 80 walinusurika, wote wakiwa ni raia wa Ethiopia. Mkuu wa IOM nchini Djibouti, Alexandre Koi Koisak amesema timu ya shirika hilo zinashirikiana na mamlaka za eneo kutoa msaada wa dharura. Amesema ajali hiyo inaonyesha hatari zinazowakabili wahamiaji katika njia hiyo wanapotafuta fursa za kiuchumi. Na hatimaye michezo. Mwanariadha wa Kenya Eliud Kipchoge ameshinda mbio za Melbourne Marathon nchini Austria na kutoa ushindi wake wa kwanza wa mbio za marathon katika kipindi cha miaka mitatu. Kipchoge mwenye umri wa miaka 41 alimaliza mbio hizo kwa muda wa saa 2 dakika 9 na sekunde 10 akikaribia kuvunja rekodi ya mashindano hayo kwa sekunde 2 pekee. Bingwa huyo mara mbili wa Olympic amesema amefurahishwa na uungwaji mkono wa mashabiki waliokuwa wakimtia moyo njiani, huku akieleza kuwa ushindi huo ni sehemu ya ziara yake ya kukimbia katika mabara yote 7 ulimwenguni. Huo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Sura ya Ujerumani.
2: Nchini Ujerumani kumezuka kashfa kubwa inayozitikisa taasisi za usalama na ujasusi. Kwa sasa bado ni tuhuma tu, lakini iwapo zitathibitishwa mahakamani, basi huenda zikawa mojawapo ya kashfa kubwa zaidi za ujasusi kuwahi kutokea katika historia ya taifa hili, kwani mtu anayehusika si afisa wa kawaida. Mtuhumu mkuu anapogeuka kuwa mtuhumiwa mkuu, mchunguzi anapochunguzwa. Ndiyo mada kwenye Sura ya Ujerumani hivi leo. Mimi ni Muhammad Khalef, twende pamoja.
3: Solche terroristischen Anschläge bedürfen ja alle Leute zu identifizieren, die im Hintergrund.
2: Jina ni August Hanning. Umri ni miaka 80 na kazi ni bosi wa zamani wa shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani BND kati ya mwaka 1998 na 2005. Kabla na hata baada ya kutoa kwenye nafasi hiyo, Hanning anatajwa kuwa mmoja wa watu waliokuwa heshima kubwa zaidi katika mfumo wa usalama hapa Ujerumani. Sasa ni mtuhumiwa mkuu kwenye kashfa mojawapo kubwa kabisa ujasusi dhidi ya dola. Kwa mujibu wa endesha mashitaka, Hanning alijenga mtandao wa kupata taarifa za siri kutoka kwa mtu aliyekuwa akimwamini kwa muda mrefu, yani Manfred D, ambaye ndiye aliyekuwa mkuu wa ofisi yake wakati Hanning alipokuwa rais wa BND. Ofisi ya mwendesha mashitaka ya shirikisho inawashutumu wawili hao kwa makosa mazito, likiwemo ujasusi dhidi ya taifa, jaribio la uhaini na kufanya shughuli za kijasusi kwa niaba ya mashirika ya kigeni. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashitaka mkuu wa shirikisho, Daktari Ines Peterson, anaeleza tuhuma hizo.
4: Da steht konkret im Raum, dass Herr Hanning.
5: Tuhuma mahususi ni kwamba hadi Juni mwaka 2022 bwana Hanning alipokea takriban nyaraka 2000 kutoka kwa Manfred D. Baadhi ya nyaraka hizo zilikuwa za siri na zilikusudiwa kutumiwa tu ndani ya uongozi wa BND. Katika tukio moja kuna mashaka kwamba bwana Hanning alitumia taarifa za siri kuandaa uchambuzi kwa ajili ya mfanyakazi wa shirika la kigeni la ujasusi. Katika tukio jingine anadaiwa kusambaza taarifa baada ya mawasiliano ya kina na mfanyakazi wa shirika jingine la ujasusi.
4: Haben nach einem intensiven Austausch ebenfalls mit dem Mitarbeiter eines anderen Geheimdienstes.
2: Miongoni mwa nyaraka zinazotajwa kuwa zilivuja ni zile zilizokuwa zinahusu mikutano ya kawaida ya wakuu wa vyombo vya usalama vya Ujerumani katika ofisi ya kansela mjini Berlin. Katika nyaraka hizo kulikuwa tathmini kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran pamoja na uchambuzi kuhusu maendeleo ndani ya majeshi ya Urusi. Wachunguzi pia wanasema baadhi ya taarifa hizo zilikuwa na maelezo yaliyotolewa na mashirika rafiki ya kijasusi kutoka mataifa washirika. Iwapo madai hayo yatathibitishwa, basi madhara yanaweza kwenda mbali zaidi ya Ujerumani. Sababu ni kwamba ushirikiano wa kijasusi duniani hutegemea sana kuaminiana. Nchi washirika hutoa taarifa nyeti kwa masharti kwamba zitabaki salama. Iwapo siri hizo huvuja, huenda washirika wa Ujerumani wakaona ugumu kuendelea kushirikiana kwa kiwango kile kilichokuwa kifanya hapo awali. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba uchunguzi huo kuanza kutoka na tuhuma za ujasusi. Ulianza kutoka na kesi nyingine iliyokuwa imevutia vyombo vya habari hapo Ujerumani, ambayo ilimhusu Christina Block, mrithi wa familia na umiliki mtandao maarufu wa migahawa ya Block House. Block anatuhumiwa kuhusika katika mpango wa kuwachukua watu wake wawili kutoka kwa aliyekuwa mume wake nchini Denmark mwezi Januari mwaka 2024 baada ya mzozo wa miaka mingi wa haki ya ulezi. Waendesha mashtaka walidai pia kuwa mwaka 2022 Hanning na afisa mmoja mstaafu wa polisi walisaini mkataba wa kusaidia mpango kwa kuchukua watu hao kupitia kampuni ya usalama waliokuwa wanaiongoza. Hanning amekuwa ikanusha madai hayo. Hata hivyo, ni wakati nyumba na ofisi zake zilipofanywa upekuzi mwaka 2025 ndipo wachunguzi wakakutana na jambo ambalo hakuwa kilitazamia. Waligundua kifaa cha elektroniki kilichokuwa nyaraka za siri za BND. Msemaji wa mwendesha mashtaka Ines Peterson anaeleza jinsi uchunguzi ulivyogeuka kutoka suala utekaji wa watoto na kuwa sasa kesi ya madai ya uhaini na ujasusi.
4: Das Verfahren geht als solches ja auf.
5: Kesi hii ilianzia katika upekuzi uliofanyika nyumbani kwa mtuhumiwa Hanning katika msimu wa vuli wa mwaka 2025 kama sehemu ya uchunguzi kuhusu Christina Block na wengine. Uchunguzi huo ulikuwa chini ya ofisi ya mashtaka ya Hamburg. Wakati wa upekuzi huo, ushahidi ulipatikana ambao ghafla ulizusha uwezekano kwamba kulikuwa pia na makosa ya jinai kama jaribio la uhaini na ujasusi. Hayo ni makosa ambayo yako chini ya mamlaka ya ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa shirikisho.
4: Das sind Delikte für die die Bundesanwaltschaft zuständig ist.
2: Kabla ya sakata hili, August Hanning alikuwa amejiingia taswira ya mtu anayepambana vitisho vya usalama kwa miongo kadhaa. Mwaka 2007 kwa mfano, wakati akiwa katibu wa serikali katika wizara ya mambo ya ndani, alitoa ushahidi mbele ya kamati ya uchunguzi ya bunge kuhusu sakata la Khalid al-Masri. Al-Masri alikuwa raia wa Ujerumani aliyekamatwa kimakosa mwaka 2003 na mamlaka za Macedonia kabla ya kukabidhiwa kwa shirika la ujasusi la Marekani CIA. Alipelekwa Afghanistan ambako alifungwa kwa miezi kadhaa akihojiwa na kufanywa mateso kabla ya CIA wenyewe kukubali kwamba walikuwa wamemkamata mtu asiyehusika. Katika kipindi hicho, Hanning alikuwa mmoja wa viongozi waliokuwa mstari wa mbele katika pambano dhidi ya kile kiitwacho ugaidi. Katika moja ya mahojiano yake kuhusu kilicho cha ugaidi, alikuwa na haya kusema.
6: Mashambulizi ya kigaidi ya aina hii yanahitaji maandalizi na mfumo wa usaidizi wa vifaa. Ndiyo maana tunajaribu kubaini wale wote waliohusika nyuma pazia katika kuandaa mashambulizi hayo au wale waliotarajiwa kushiriki katika utekelezaji wake.
2: Leo hii maneno haya yanaonekana kuwa na uzito tofauti kabisa, kwani mhusika mwenyewe ndiye anayekabiliwa na uchunguzi wa madai wa kuvujisha siri za taifa. BND imewahi kukumbwa na kashfa kadhaa za ujasusi katika historia yake. Katika miaka 1960, Heinz Felfe aliyekuwa akiongoza kitengo cha kupambana na ujasusi wa Kisovieti aligundulia kuwa yeye mwenyewe alikuwa akifanya kazi KGB ya Umoja wa Kisovieti. Mwaka 2014, mfanyakazi mwingine wa BND alifichuliwa kuwa alikuwa akivujisha siri kwa shirika la ujasusi la Marekani CIA. Na bado kuna kesi nyingine inaendelea hadi sasa dhidi ya afisa BND anayetumiwa kupeleka siri kwa shirika la usalama la Urusi FSB kufuatia kuanza kwa vita vya Ukraine mwaka 2022. Lakini katika historia yote hiyo haijawahi kutokea aliyekuwa mkuu wa BND mwenyewe kuhusishwa na tuhuma za aina hii. Ndio maana wachambuzi wengi wanaona kesi hii ni ya kipekee. Mtaalamu wa masuala ya ugaidi wa shirika la ARD Michael Gottschenberg anasema athari kwa BND zinaweza kuwa kubwa kuliko inavyotazamiwa.
7: Der Schaden für den BND ist meiner Ansicht nach.
8: Kwa mtazamo wangu, madhara kwa BND ni makubwa sana. Sababu ni kwamba kesi za uhaini za aina hii huharibu kwa muda mrefu imani kwa BND, hasa imani ya mashirika ya kijasusi ambayo BND hutegemea kwa kiwango kikubwa.
7: Auf die der BND natürlich auch angewiesen ist.
2: Jambo muhimu la ukumbuka ni kwamba hadi sasa August Hanning na Manfred D hawajatiwa hatiani. Wanabaki kuwa watuhumiwa tu na mahakama ndio itakayoamua kama madai dhidi yao yana ukweli au la. Lakini bila kujali matokeo yatakayokuja baadaye, tayari sakata hili limezua maswali makubwa kuhusu usalama wa siri za taifa, uwajibikaji wa maafisa wa zamani wa ngazi za juu na kiwango cha ulinzi ndani ya moja ya taasisi kubwa kabisa na muhimu za ujasusi hapa nchini Ujerumani. Basi ni hayo kwa leo kutoka meza ya Sura ya Ujerumani. Na kushukuru kuwa nasi tangu mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Mohamed Khalef na kwa heri hadi mara nyingine.
0: DW Noa Bongo, jenga maisha yako. Elimu
9: ya kidijitali.
10: Ni msimu mwingine tunapoungana nawe kwenye mfululizo wa mchezo wa kuigiza wa DW Noa Bongo, jenga maisha yako. Mchezo huu unajulikana kama muonekano unavyoweza kudanganya, ulioandikwa na Andrea Vonya. Katika hadithi hii bado tunaendelea kufuatilia maisha ya binamu watatu, Faith, Jennifer na Rahim, wanaoishi mjini Nzuna katika taifa moja barani Afrika. Na kwa sababu gharama ya maisha ni ya juu mno, binamu hao watatu wameamua kuishi katika nyumba moja ili kugawana gharama lakini kusaidiana katika shughuli zao za kila siku. Mchezo wetu unaanzia sebuleni, nyumbani wanamoishi binamu hao watatu katika kipindi hiki cha kwanza, changamoto.
11: Jua ni kali sana na anga ni nyeupe kabisa bila ishara yoyote ya mawingu kuonekana. Ni msimu wa joto mjini Nzuna. Jennifer na Faith wanaingia nyumbani wakiwa wamebeba mifuko iliyojaa bidhaa walizonunua. Wanaonekana wamechoka sana na bila kukawia wanaiweka chini mizigo yao ili wapumzike. Hafla Rahim anasimama kutoka kwenye kochi na kuwalaki. Na haraka kuanza kuchungulia mifuko iliyobeba bidhaa za sokoni.
12: Inachosha jamani.
13: Iko wapi ice cream yangu na nyembe zangu? Lakini sio ile niliyoiagiza. Haionekani kuwa tamu kama nilivyotarajia.
12: Yaani hata sielewi kwa nini unalalamika kwa zawadi ya kununuliwa. Alafu kumbuke tunakudai kodi ya miezi miwili. Au umesahau hilo Rahim?
13: Samahani. Subiri kidogo tu.
12: Mbona umekunja uso ghafla? Au ni habari mbaya?
13: Hapana. Ni mwaliko wa wanafunzi zangu wa zamani katika ile shule nilikosomea. Sio jambo la maana sana.
12: He? Eti sio jambo la maana. Hafla ya kukutana na rafiki zako wa zamani mliosoma shule moja. Rahim, hilo ni jambo la maana sana. Nina miaka miwili sasa. Natamani kukutana na hata mmoja wa wanafunzi tuliosoma pamoja. Nimejaribu bila mafanikio.
13: Hii ni mikutano ya kudadisi nani kafanikiwa maishani na kuanza kukejeliana. Upuuzi mtupu. Mimi sipendi kabisa mikutano ya aina hii.
12: Inawezekana kweli upendi. Lakini kumbuka huu ni muda mwafaka. Ni jambo zuri la kutoka nje na kukutana na watu mara kwa mara. Wewe naye huwezi kujua. Labda utakutana na kichuna naye kumezea mate.
13: Sawa, nimewasikia. Nitaenda. Japo kwa muda mchache sana. Sidhani kama nitakawia sana hapo.
12: Huo ni mwanzo tu. Na hakika utakuja kutuhadithia wewe mwenyewe.

0: Wiki moja baadaye, siku iliyosubiriwa na Rahim kukutana na wanafunzi waliosomea shule moja inafika. Tayari wageni waalikwa wameketi sehemu walizotengewa kwenye meza za mzunguko za watu sita sita kila mmoja, huku wakikumbushana ya zamani na kucheka kwa pamoja. Rahim ameketi moja wapo ya meza hizo pamoja na Caroline, Frederick na George.
1: Kwa hakika Caroline umependeza.
2: Kweli. Asante George, pia wewe umependeza.
1: Asante Caroline. Kwa hiyo mume wako amekuruhusu uje hapa peke yako usiku huu?
2: Sijaolewa mimi, kama ulikuwa unagonga gogo usikie mlio.
1: Kweli? Kwa hiyo hii meza ina watu wawili ambao hawajafunga ndoa, yani wewe na Rahim, ama nasema uongo Rahim?
3: Nadhani ndio ni kweli.
1: Sikia nikwambie Rahim, kuna msemo unaosema wakati mvulana na msichana ambao hawajaoa au kuolewa wanapoketi meza moja, huwa ni ishara fulani. Wanapaswa kuwa wanatenga muda wao zaidi kuonana mara kwa mara.
2: Nadhani sijakosea nikisema umetoa msemo huu kwa makusudi.
1: Mimi? Kwa nini? Ninamaanisha ninachokisema.
4: Haya basi, yaishe George.
3: Naona sasa tubadilishe mada tu.
1: Sawa. Naona huna haja ya kupata barafu wa moyo wako wewe. Mimi nimejaribu tu kwa uwezo wangu. Sasa mmekuwa mkifanya nini tangu tulipomaliza shule? Tukianza na wewe Rahim.
3: Kwa nini mimi George?
1: Sababu tunataka kusikia kutoka kwa yule alikuwa mwerevu zaidi darasani. Unakumbuka wewe ulikuwa kwanza kila wakati darasani.
3: Ni mtaalamu wa teknolojia ya habari, lakini wa kujitegemea.
4: Kumbe. Tujuze zaidi.
3: Nimejikita zaidi katika masuala ya program za teknolojia. Nafahamu mengi kuhusu masuala ya akili mnemba, yani AI.
1: Kweli? Pongezi sana. Hata Caroline amefurahi kusikia hilo. Sivyo Caroline?
2: Kusema kweli Rahim, uko kwenye taaluma ambayo inabadilisha ulimwengu. Ni sekta pana na yenye mambo mengi sana. Lazima kazi na kuelemea.
3: Kusema kweli
4: Rahim, nafikiri mimi na wewe tunaweza kushirikiana kibiashara.
3: Kweli Frederick? Biashara ya aina gani?
4: Nafanya kazi katika sekta ya kilimo katika shirika la Agribio. Ni shirika linalotoa ushauri kwa wakulima kuhusu masuala ya kilimo. Tunatafuta mtaalamu ambaye atabuni mfumo wa mafunzo wenye uwezo wa kutafiti kilimo cha mashamba makubwa makubwa.
2: Kama nilivyotangulia kusema, zipo nafasi nyingi sana kila mahali.

0: Jua limechomoza na miale inapiga moja kwa moja chumbani mwa Jennifer. Jennifer na Faith wako mezani wanakunywa chai na silesi za mkate uliopakwa siagi. Wanazungumza kwa sauti ya chini wakati Rahim anapoingia. Rahim anavuta kiti na kuungana nao kwa kiamsha kinywa, huku wasichana hao wawili wakimtazama. Lakini anajifanya hamnazo na kuendelea kujiwekea chai.
1: Ehe, inatubaini kwamba ulisherekea vya kutosha jana usiku. Vipi, ulichelewa? Maana sikukusikia ukirudi.
2: Haya, tuambie, sherehe ilikuwaje?
3: Kilicho ni kwaza zaidi ni kauli ya Frederick ya kutaka kuniajiri. Kwa kweli nilishikwa na haya sana. Wote walikuwa kinitazama kusubiri jibu langu.
1: Ina maana kuna mtu alitaka kukuajiri. Haya, kazi gani?
3: Kufanya kazi ya kuunda mfumo wa mafunzo ya kidijitali wa sayansi ya ndani kabisa katika sekta ya kilimo kwa kampuni anakofanya kazi. Yeye anafanya kazi na shirika la sijui agri sijui nini, hata nimesahau, lakini nilikataa.
1: He? Kisa?
3: Sikufurahia. Suala la kuajiriwa halimo kabisa kwenye akili yangu. Sijapendelea kufanya kazi za aina hiyo mimi.
2: Tafadhali, hebu subiri niweke chini kikombe changu cha chai. Nataka kukuelewa vizuri. Yaani ulipewa kazi na ukakataa. Ndio iweje? Sikukupata vizuri hapo.
1: Una masihara wewe.
3: Naomba mnisikilize. Siwezi kufanya kazi mahali ambapo sina uhakika wa matokeo yake. Sina huo muda mimi.
2: Huna muda? Haya basi, endelea kula biskuti. Kweli hutaki kuajiriwa? Umekuwa bila kazi kwa miezi miwili sasa. Ni kazi gani hasa wewe unafanya, Rahim?
3: Kweli? Hivi una ufahamu uzito wa kujitolea kufanikisha mradi wa aina hii?
1: Na wewe je? Unafahamu kuwa tunajitolea kuhakikisha kwamba tuna nyumba ya kuishi bila hata msaada kutoka kwako, Rahim? Sijaweza hata kumpelekea mama yangu fedha za matumizi hivi karibuni.
2: Mimi mwenyewe huwa nategemea lifti ya gari la mfanyakazi mwenzangu. Ili tu kubana matumizi ya nauli kwa usafiri wa umma.
3: Wasichana, mimi
2: Rahim. Si vizuri kupuuza nafasi kama hiyo ya ajira. Na kama hautaki kufanya kazi, basi mimi na Jennifer hatuwezi kuendelea kukulipia madeni yako. Bora utafute mtu mwingine wa kuishi naye.
1: Sasa utachagua moja. Utafuata lipi?
3: Mnanichagiza, sivyo? Sawa basi. Nitampigia Frederick kumwambia nimekubali kufanya kazi.
1: Lini?
3: Wakati wowote.
2: Hapana. Mpigie sasa hivi.
1: Hapa hapa sasa hivi mbele yetu.
3: Ni wasichana mkiamua lenu.
0: Akionekana mwenye ghadhabu, Rahim anaondoka mezani shingo upande. Anakwenda chumbani na kujifungia. Muda mchache baadaye, anarudi na simu mkononi na kadi yenye nambari za simu za Frederick. Anajaribu kumpigia, huku Jennifer na Faith wakimtazama. Kwa muda mchache Rahim anazungumza na Frederick, ambaye anafurahia hatua ya Rahim kukubali kufanya kazi na yeye. Hapo wanapanga kuonana na kisha Rahim anakata simu. Bila kuzungumza na mtu yoyote, Rahim anachukua kikombe cha chai na kurejea chumbani mwake. Faith na Jennifer wanatabasamu wakijua wazi mbinu yao imefaulu.
4: Na hadi kufikia hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza, Muonekano Unaweza Kudanganya, kwenye mfululizo wa mchezo wetu tukizungumzia ni kwa jinsi gani akili mnemba inavyobuni fursa za ajira barani Afrika. Binamu zake Rahim umemlazimisha kwenda kuajiriwa kazi ambayo hajaridhia. Je, atajutiwa uamuzi huo? Kwa upande wao, Jennifer na Faith walikuwa sawa kumlazimisha Rahim kukubali kazi hiyo? Na ni vipi kazi hiyo itabadilisha maisha yao? Ukitaka kusikiliza tena mchezo huu, tembelea wavuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
5: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

0: Kristo Madalla. Tambayar mu ta gaba ta fito daga masu sauraron mu yau da kullum, wato Safiyanu Gumal Zangon Daura da kuma Husaini Abba Dambam jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Masu cewa DW muna so ku tambaya mana tarihin zanga-zanga a duniya, kuma a wace ƙasa ne aka fara yin zanga-zanga? Yaya dokar zanga-zanga take a sauran ƙasashen duniya? Meye tasirin yin zanga-zanga ko alfanun ta? To, domin jin amsar tambayar ku, na tuntuɓi ma Professor Kamilu Sani Fage, masanin siyasa kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano, Najeriya, kuma ga fashin bakin da ya mana.
1: Ita dai zanga-zanga gaskiya tana da dogon tarihi, kuma manufarta yawanci shine idan 'yan ƙasa ko dai ba su amince da wani kudiri na gwamnati ba, sai su yi zanga-zanga, ko ku a'a a wani gurin ma a yanzu akan samu cewa 'yan ƙasa suna yin zanga-zanga idan akwai wani kudiri na gwamnati da suke goyon baya. To, a tarihi dai gaskiya in aka waiga za a ce, misali tun lokacin daular Roma an samu tarihin zanga-zanga a wancan lokaci, inda talaka suka yi zanga-zanga. Haka kuma in aka zo irin su ƙasashe kamar irin su Ingila, su ga Faransa, su Amerika, duk an samu zanga-zanga. Kuma a wannan lokaci zanga-zangar gaskiya ta tasiri sosai, inda ta kawo canje-canje na gwamnati. Misali na Ingila, wanda shine aka samu tsarin canji daga irin mulkiya, aka samu tsari kuma wanda ya ba da dama kamar na demokaradiyya. Ita kuma ta Faransa ita ce wacce ta kawo wanda ake kira French Revolution, wanda ya kawo canji a tsarin gudanar da gwamnati. Haka kuma Amerika, ita ma zanga-zangar da aka yi ita ce dai wanda ta saka tushen ɗanbar samun juyin juwar hali na Amerika. A yanzu kuma idan aka zo ƙasashe waɗanda suke ƙarƙashin tsarin mulkin mallaka, a nan ma an samu zanga-zanga iri-iri. Misali, ko amunan Najeriya lokacin tura mulkin mallaka an samu zanga-zanga da yawa a kan kudurce-kudurcen gwamnati. Misali, akwai wanda ake kira About Women Riot, wanda aka wa mata haraji, wanda suka yi zanga-zanga, kuma wannan ya tilasta, duk da an kashe su da yawa, amma ya tilasta gwamnatin ita mulkin mallaka ta Turawa suka ɗan canza tsarin tafiyar. To, haka dai an samu zanga-zanga gurare daban-daban.
0: Shin Farfesa, menene tasirin yin zanga-zangar ko alfanunta?
1: To, tasirin zanga-zanga, misali na wancan da na faɗa na Najeriya, haka kuma bayan samun mulkin kanmu ma an samu zanga-zanga iri daban-daban a kan kurce-kurce na gwamnati. Misali, na baya-bayan nan a nan Najeriya shi ne wanda aka yi na NDSAS, inda aka yi ta matasa suka yi ta zanga-zanga kan matsin lamba da irin abu da 'yan sanda suke yi. Haka kuma an samu zanga-zangar nan ta yunwa da wato kuma rashin adalci na gwamnati. Amma duk dai makasudin zanga-zanga, kamar yadda na ce, shi ne su kawo wani canje-canje. To, an samu a bafi akasarin abu zanga-zangar tana kaiwa ga samun tilastawa gwamnati ko shugabanni su canza kudurce-kudurcensu, wanda kuma akan takaice kan iya biyan bukatar su waɗanda suka yi wannan zanga-zanga.
0: Professor Kamilu Sani Fage, masanin siyasa kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya.